Давно зупаєм за стет, повинні студіювати вибег. Мой гайс, сюди за цей, чадим сурю як